Når måler vi... Er I mål døren i sjov, og kan sjov, når må singe mod det bare? Når måler vi... Høb mi du af aspirin... Høbe væg... Og vi brugte hier nu en pause...

Jeg må gå ned med os her, fylde sin vold. Da var det is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!